Ondi tan tong ram mawayo te to wanara pupusi ni katikiroi. E ka ngai te kan tere tayo. Panara ni karapa we ante meu awana tangira sinara ni meria. Ni kororoin na natangira ni koron te puina na didikina sira mesipura. E ni tio siu au tene. Wo wan na kitopa wo watanga wapi monowa. Kona ikawaira ke patete inaini e meem mendongo teaka. Aidiam tainako anaka kawake na tuara inanon pongin meom. Takatikiroi anako meirui amukaroika au teane. O tamaris. Sipum maika kua kioa. Sipum maika aikoa oa amponga yo. Mendei o tiopo. Awaipon teu suepanin ion usiroa tapito uemiang. O Santo Pedro temekini peso. Etangira kirian takatikiroi are Ponirian na namuan didiki, teo siu. Ai mai nei katangai dian te te pupusi. Ai pente te panarikin ka meuria takatikiroi e papaki men panan meuria FM 89 mei pairiki kai. Na koim kaya kwa katikiroa waki. Ni koron te puinam didiki ni meun te pongei. Nei teo siu au teani. Kona tikiroi nam dikini pong. Ena teimetua anaka kapaia me anatara ruata me marikarawa. Inanon pongini meom. Tekiroi meikanne, painariki te tiongo teaka, takarinerine, ataakin atuam. Inanon pongini meom, narunnaria kaantani ngayanapä. Amkaro mesinam inanon amdekine pongayu. Kona tekiroi riki, ampeu te meuri, teroi, te tapomua. Sinangurai rian takatekiroi, ja deponi rian amuandiriki.

Ana de AT Power ma ITK yin kuna ina ina ukiangan de da yo yar me refer me tinar boy na na ban kar ko ina ban gan de wo we me the minister me tia wa a sang gun wa ki no ra ri te kora kuna ra ke pa puro ina me wa ana re mona kin kan ra kata ik ma me refer me tinar boy na ke sina mo na me ro ro kai kapu ro ro ne me yo te be ke ma chon na ber a ke na ora ka ki pu kim te mo ntai ke ko agen angan den jawai sua teman tadi ki ai ka penian dokin angan den jawar wai wa samona a ma kura rai min angan den nongran ni te to kura na meri akain to kura bunane te steps ke kana sama ko ka para ya kura ke ni.

Amen gran mane katoka sera un telain ai wabu me isu ari kemen gaite meni so apo na baro chawar wa ya pon sani tera ke wanu ayo am tayir na bang koki am katano ta ke atangira ki okia de muanta iri kina pa ayo samuan na mer katano ta ndano kawaki

Hawa yuona pe to wana te bubusi ge te meten nanari ya tangira kina kona ya kanga ite ya kana. Bauri FM 89.9. Hawa kata yuwa kana pe nikana kua kunara are kuna ntire rio pa helangpo ni kamea uwa sipu wa yu nongora. Kurapa. Hawa ya karapa kona pe tara moa tuatai kendo na kira na pente inga hapunga yu. Hawa yuwa kana ne meten nanum kia rakuwa tangiri ya kuna ntire rio na kamea uwa na pe yei nanona sipu maani kendo nongora yei. The Yoni Mauri FM 89.9 Megan.

Hau ayo na pe to wanate beten na no ke ka ngai ta kana. Bauri FM 89.9 na kota yo ka ni katanga kuna ne irora. Pa ena ka me hawa yei nongora arauni maani ai ten tuaki kurapa. Hau ya ka ita uko na pe onkoe oni keu tongarua ke ndoana kira na pendara meten na no program o yon kanne kuna mero kotangiria ke me meten na no mero kotangiria pe na ngora yakna ki yon bauri FM 89.9 tinga pungo yo. Kuna ne irora ke ari ana kiron nei te wawa me sipuinang. Ena kamea wana pe ye ina nuna nongora ye ya muni maani antin tuak. Sina kamea wana pe nadura ken nongora idari kinan tinga pungayo.